برخی نفسی از شمش شمله که اگه داته میاد احاد به ها دلا آباشتا ماره بوم استرخ هشم کولم بخما سیسا مالا هارسکین یا نخا برخی نفسی از شمش

برو خی نفسی یست شما شما لکه اگه دات میاد احاد به ها دلا آباشتا مارا بوم استخه هشم کولم بخما سیسا مالا هارسکین یا نخا.